Espectaculares festas, no Pazo Rianxo, festa na honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión bermú amenizada por Leite con Galletas. E ás 5 da tarde, Pazolandia, nas Leiras do Pereiro, para todas as idades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7

e as 2:45 sesión vermú con José Manuel de Abanico. E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas Leiras do Pereiro. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318. Mas tampouco un diablo, yo soy como tú. Espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, festa na honra San Eleuterio, sábado 6 de xuño, ás 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10:30 da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: comenzamos la madrugada 2:05, 6 de noviembre. De... Estando sonido, vivasi, si, va, va, va, si. Cada un tengo un sonido adaptado o seu, eu teño meu, un o tengo outro. Madrugada 5-7 de xuño do 2026. Tal día como hoxe, fai 82 anos, preparábase unha boa no canal de la Mancha, no canal da Mancha.
1: Seguimos bailando, mira.
0: A esta hora partían os barcos de Inglaterra, de sur de Inglaterra, a Normandía.
1: Un poquito para acá,
0: fai 82 anos.
1: Un poquito para acá, por favor.
0: Do desembarco de Normandía.
1: Por favor. Un poquito para acá, por favor.
0: Estaba un noite como esta,
1: por favor.
0: Así de chuvia,
1: por favor.
0: Temporal.
1: Un poquito para acá.
0: E digo os alemanes, hoxe non hai invasión, está mal tempo. Pero as previsións que tiñan os aliados dicían: o tempo pola mañá vai cambiar. E armouse boa. Sonando Orquesta Salsa Arena. Directo de fai pouco, na festa do Picouto en Ourense. Sintilista de Solo Fiestas. Se sabedes que as orquestas poden mandar grabacións de vosas actuacións en directo nas festas, e nos poñémolas antes de comenzar ou rematar, para que escoiten milleiros e milleiros de ointes e centros de comisións de festas. Estamos no prepalco de Estrelas. Aquí falando es Daniel Seijas. Dende Radio Belga, retransmitindo en cadea a través de SIR Radio de Galicia, Nova Hit de Carballo, Radio Narcea de Cangas de Narcea e Radio Roncudo de Corme.

A voz de Vanessa Cabarcos. Que está tamén nesta orquesta Volvi, veu este ano Xixela Couceiro. En cooperación nova deste ano de Manu Contre. E Diego Toba, Muchi, saludos Muchi, fai tempo que non te vexo.

0: Bueno, pues hoxe vimos estrenar en exclusiva un tema da Orquesta Coros de Lugo. Aquí en Palco de Estrelas. O que non podes escoitar en certo programa de San Marcos, vai escoitar aquí mellor ainda. Falando de San Marcos, sei que o domingo, bueno, íbamos a estar a semana pasada. Bueno, fai dúas, creo que era. Vamos facer un programa aí inventado destes, gala de orquestas, de premios de orquestas, cos votos inventados, é todo inventado. Os únicos, de momento, os únicos premios de orquestas de Galicia, de válidos, son os de Palco de Estrelas. Porque son os que vota a audiencia, porque son públicos e pode participar todo o mundo. Por lo tanto, non hai premios como eses, que son transparentes.
1: Dios, mira,
0: poden ser mellor ou peores, organizados.
1: Pero pase.
0: Pero son transparentes.
1: La bonita da de siempre, da esencia da verbena.
0: Así que
1: vamos a facer con algo moi especial. Este ano non os seus carnavales.
0: Os únicos que están reconocidos son os de Palco de Estrelas. Este ano, pois,
1: non sei de que
0: volveron a ganar os Satélites, a Alejandra Páez.
2: Es que non era un disco.
0: E máis, Noli, estes premios levan dende que hai Palco de Estrelas, dende 2005.

Comisión de Festas. Prepárense porque se hay bombas tremendas. E Caramelo vai prometer cosas, emocións fortes.

Jorge Ferrin, se saben que está, é máis sorpresas. Estrénase, atención, o estreno oficial, por fin, do grupo Caramelo Show, vai ser en Molleda, Corbera, Avilés, o sábado da semana que ven, o sábado 13 de xuño. En Galicia veremos a Caramelo Show Grupo o 20 de xuño, nunha terra moi bonita, do Valmiñor. Veremos en Baredo, Bayona. En Baredo, Bayona, estará ali o 20 de xuño xa o Grupo Caramelo Show a todo jazz, que se estrena semana pasada, semana que ven, xa o día 13 en Molleda, cerca de Avilés. Escenario espectacular, 40.000 vatios de sonido. Como te quiero, Caramelo, como me gustas. Para bailar, para disfrutar, Caramelo Show, un grupo nuevo. Contratación directa, no teléfono 653-200-625. 653-200-625.

0: Caramelo Show, ademais teñen 3 horas e podes contratar a discoteca móvil tamén. E podes facerche un precio especial se contratas a mesma noite a discoteca móvil co grupo Caramelo, todo no mesmo pub, 6 horas. Como si podes contratar Caramelo Discoteca Móvil por outro, como Caramelo Show por outro. Teñen 2 escenarios tamén. Para outras festas dices, queres Caramelo grupos? Pois nada máis, xa está. Chama o Leganio e arregla con el. 653-200-625. Señoria, como? Señoria, se queres traer a toda festa a Salsa Arena, por exemplo, Capitol, Satélites, Marbella, Origen, Gran Orquestra de Galicia, María Santos Producciones de Eventos. María Santos Producciones de Eventos, exclusiva 20, con máis de 90 orquestas. Fan as festas de Carracedo, as festas do Pazo, as festas de Vilar e moitas máis. María Santos, exclusiva orquestas, contratación para toda Galicia. 608-986-073. 608-986-073.
1: E vos? Estaban a cantar conmigo segurísimo.
2: Vamos a verlo.
3: No te quieres enterar.
0: Es comisión de festas que quieren anunciar la festa.
3: Que te quiero de verdad.
0: Tienen precios especiales, lógicamente. Pero si no cobramos, atención, que no se cobra. Si tienes una comisión de festas, mandas ahora mismo. O durante toda esta noite, o durante toda a semana, pois o programa Escoito en diferido na plataforma iVoox, no iVoox, na cala Daniel Seijas para Codestelas, e tiño unha nota de audio no Facebook, no Messenger do Facebook Daniel Seijas, ou no de Palco de Estrelas Orquestas Historias e Incendios, ou no Instagram Daniel Seijas para Codestelas, mandas unha... faz unha cuña. Anuncias a festa a tua maneira e poñémola na radio. Escoito todo o mundo. Así, sen máis, gratuitamente. Si queres tamén opinar sobre a orquesta, sobre o que queiras ver dunha festa, hoxe hai moitas festas, maña tamén, estes días pasados tamén, pois podes chamar máis tarde no 986-55-9736, 986-55-9736, ou tamén mandar unha nota de audio opinando ou escribindo no Facebook tamén. Pois foi un meño tal festa, me gustou a París, non sei que, non nada mal. Ou se gustoume, ou como queiras. Estamos abertos para todo. Peixo de Palco de Estrelas, o programa de cara das Orquestas de Galicia, que dentro de un mes e unha semana fará 21 anos consecutivos en antena. Nunca, nunca parou este programa.
4: Como cada noche desperté.
0: Está Xixela. Bueno, deixos un pouco con Salsa Arena, como sempre facemos, deixamos música en directo de orquestas e despois arranca xa todo jazz, Palco de Estrelas. E hoxe unhos fichajes criminales, hoxe bombas tremendas, fichajes de última hora, galácticos.

0: as escobas.
1: Non sei, pero barrer barre
0: moito,
1: un pouco.
0: Moito barrer non barren nada, eh?
1: Eu non veo barrer, a ver.
0: Non barren nada.
2: Espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, ás 9 da mañá, gran estrondo de bombas, anunciando o comezo da festa. Ás 10, misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10 e media da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións. Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: aquí desafinando como un carneiro. Non, xe non tiña voz ben, xe nada. E cando terei hoxe a voz? Moi bonitos teñen ustedes. Unha semana máis en palco de Estrela, no programa de Cana dos Orquestas de Galicia. Unha noite que quedou así, por menos aquí en Ponte Valga, chuviscando un pouco, boa falta fai tamén. Noite de festa en moitos lugares, mañá tamén. A semana que ven festa por todos lados, porque é San Antonio. Se sabedes tantas festas que hai, pois veña, aproveitade xa, mandade mensaxe de audio, nota de audio polo Messenger do Facebook, Daniel Seijas, ou polo de Palco de Estrelas, ou polo Instagram, e anunciada a festa, a vosa festa, anunciada que poñámola xa aquí. Facedes, lede o programa, facedes como unha cuña, e veña, poñámola. Moitos din, ai, anúnciame a festa. Sí, anúnciala, anúnciala ti. É que vai dar vergonza, non sei que xa a vergonza. Eu sei de un que lle dá vergonza, que escoito o programa sempre. Ten a festa semana que ven e non lle vou dicir ata que la dija. Pero iso sí, pa falar pola tele non te vergonza, que non? Pola tele non te vergonza. E faches vai pouco. Ah. Estamos en directo en Radio Valga 107.9 para todo o sur de Coruña, norte de Pontevedra. E tamén a través da rede da cadena Si Radio de Galicia, cos seus potentes emisores, cadena Si Radio Encambados, 107.9. Saludos para barrantes que están de festa, que nos escoitan a través do 107.9 de Arousa Si Radio Salnés. Para casi toda a provincia de Lugo, 107.4, Ancares Si Radio. No sur de Pontevedra, na zona de Baixo Miño, norte de Portugal, na Guarda, 107.1. No Condado Baixo Miño, Morrazo Sur, 97.8. No Ribeiro, en Rivadavia, 107.5. En Ourense, Ourense Si Radio, para a capital, 106.1, para Carballiño, Celanova, Alimia e Allariz. Saludos para Allariz. Que teñan grandes festas do Corpus, que te celebran a Festa do Boi.
1: Son as tres, as dúas en Portugal. Nesta primavera,
0: para as Mariñas, a Coruña, Ferrol, Bergantiños, 105.8. Para a zona de Vigo, Río de Pontevedra, 107.7 ou 107.1. Tamén para Arbo, zona de Arbo, norte de Portugal, 97.0. Morrazo Sur, Val da Louriña, 107.0. Para Cañiza, para Danta, norte de Portugal, 107.9. E pois temos Nova Hit en Carballo, dende Monte Neme para Bergantiños, dende Carballo, 97.8. En Vimianzo, pa Costa da Morte, 100.1. Tamén Radio Roncudo de Corme, 106.1. E Radio Narcea de Cangas de Narcea, para o sur occidente asturiano, pa Cangas de Narcea, pa Tineo, Ibías, toda esa zona, 107.5. E por internet, ponde queiren, e se non poden escoitar en directo, este programa poden escoitar en diferido. Escoiten a moitos camioneros pola semana, para entreterse a través do iVoox. Baixan a aplicación iVoox, iVoox, e aí escoitan, pois, aparte, poden escoitar milleiros de programas que hai doutras emisoras de radio. Están aí todas as emisoras de radio máis importantes de España, e tamén está Palco de Estrelas aí.

0: Muchas gracias.
1: Impresionante, estamos de Jordanis, da Orquesta Saudade. Bueno, que verdad que Saudade este ano leva unha dianteira ben potente. Estaba a Rui Sorquiza, que veño de Unión e Fuerza, a Dende Almería Alexandra, de Black, Gabriel Cea, que continúa en Saudade, e tamén un fichaje espectacular de este Pontevedrés. Bueno, Pontevedrés, onde ele é de Paz do Borbén, ou de Poría, desa zona, non? José Costas, que estaba en Tequila. Estuvera antes en Triunfo. 3:18 minutos, señores e señores, estoy en directo palco de Estelas en Radio Valga, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo, Radio Nacea. Imos co grupo Arizona, que van a estar mañá nas festas do San Eleuterio, bueno, mañá, saben, hoxe, este sábado, do San Eleuterio en Carracedo, Caldas de Reis, unha festa feita, da man de María Santos, Producións de Eventos, Arizona en directo 2025, 3:18.

espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10 e media da noite, espectacular verbena a cargo das grandes e espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

Espectaculares, espectaculares. Aí estaba orquesta, digo orquesta, orquesta Abanico, desapareció orquesta Abanico, 2015 esta grabación, que van a estar, bueno, está, Abanico va a estar en un sitio, pero va a estar de alguna maneira presente Abanico no Pazo, porque mañá, sábado, está Fanfarre Furruxa, aí estaba Morales, e o domingo vai estar José Manuel de Abanico. Entonces está de alguma maneira no Pazo Abanico presente en espíritu. 3:29 minutos, entro un poquinho os mensaxes que hai, novidades, preparan o teléfono 986559736 a chamar 986559736. Vou dicir despacio porque dices que falo moi rápido, claro que falo rápido, pero en tantos anos que se dixo o teléfono, digo eu, máis está no Facebook, está mirando aí, está o teléfono aí, 986559736, 986559736, e teñen opción tamén de mandarme a ese audio, xa que está de moda todo isto, que aí me gusta conversar por teléfono, pero bueno, tamén podes facer isto, que mandar unha nota de audio para opinar o que queirades da orquesta, de festas, para anunciar unha festa, se queredes, se non queredes, pois non se anuncias, está, e non se di, é listo. Así de claro, no Facebook, Daniel Seijas, ou no Facebook de Palco de Estelas, Orquestas, Historias e Incendios, que somos a casi 32.000 seguidores. Cuidadito, cuidadito. Non temos grupo de WhatsApp nin historia deses. WhatsApp que non hai, pero que máis ten, pasa todo o Facebook. Escoitamos unha reliquia de fai 21 anos. Orquesta Os Playas, o sea, fai 21 anos era unha reliquia, non somos unha reliquia xa, porque fai 20 anos, en 2005 empezábamos nós tamén aquí facendo Palco de Estrelas. Escoitamos a Tita Lijó e Vanessa Lamar cantando en directo música de ABBA. 3:31 minutos, Palco de Estrelas, Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio García.

Moito orquesta había aí, Dios mío, esa Os Pais 2005, Vanessa Lamar, Títer Hijo, e tamén estaba daquela aí Luis Rey, Waterloo de ABBA. Unha anécdota eu esta canción cando falo, cando explico a historia de Napoleón na clase, e falo do final de Napoleón, porque Napoleón derrotarono en Waterloo de 1815 e acabou a trayectoria profesional de Napoleón. Sempre lle poña a canción esta, mira, a que vos sona, para incentivar un pouco a cousa. Bueno, 13:37 minutos, coitamos un merengue antigo, gallego do país, con Castaña, do ano 82. Lemos mensaxes, e se non lemos mensaxes, contamos. Hai cousas a contar. Pois hai cousas a contar. Hai cousas bonitas, hai bombas. Así que atentos, sempre pasan cousas en Palco de Estrelas.

0: Espectaculares festas no Pazo Rianxo, festa na honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Galletas. E ás 5 da tarde, Pazolandia. Nas leiras do Pereiro, para todas as idades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Vermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia.
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-83-18.

E hoxe, bueno, máis ben onte, 5 de xuño, están de cumpleaños, estuveron de cumpleaños dos grandes artistas, amigos de palco de Estrelas. Lleno aquí a unha vez, iban vir este ano, chegaron un día e dixeronme: chegamos aquí a radio. Creo que era unha da mañá. Fai pouco, papá, das unha sorpresa, non estabas. Home, a ver. A unha da mañá aquí raramente estou. Non era a luz de pico da noite. Pero despois xa nada, despois como Traventuros Benres, Dende Herbón, Samuel Ebaldo, os irmáns Dieguez, os xemelgos de Unión e Fuerza, están de cumpleanos, así que moitas felicidades.

saúdos tamén para Pablo de Betanzos, Vicente de Santiago. Dicente que hai que chamar, a contar un conto, que sabes moitos contos. José Manuel Bouzas, Marcos Samuel Pereira, Martín Caínzos, Ana Ramos da Coruña, Adrián Iglesias, Richard Blanco, de Tarajoña, Orquesta Galilea, Juan Carlos Torres Jamar.

non para nadie o Grupo Caramelo. O Grupo Caramelo que vai salir, ora sale, xa está, estrenas o 13 de... o sábado 13 de xuño, día de San Antonio. Cerquiña de Avilés, en Molleda. Estreno todo grande, con grandes sorpresas. Fichajes de última hora espectaculares. Pantallas grandísimas de luces, de colores, parece, todo de colores. Hombre, claro, si no tenéis luces de colores, ¿qué pantallas son esas? Pantallas LEDs, las más de alta definición. Jorge Ferrey, dos voces femeninas, bailarines, percusionista. Así que estreno espectacular, o 13 o 20, todo en Baredo, en Bayona, xa, tamén. Contratación directa no teléfono 653-200-725. Ademais, eles ofrecen che 3 horas de voz en directo. E tamén se queres discoteca móvil aparte, contratas todo. Discoteca móvil, Caramelo e Caramelo Show. Podes tamén contratar diferentemente a discoteca móvil aparte, se queres discoteca móvil, que arrasan unha discoteca do mellor que hai, ou grupo solo. Teñen dos escenarios, arréglense por un sitio un ou por un sitio outro. E se non, pois nada, contratas o pack de 6 horas en precio especial. Caramelo con K. Para saborear de mellor festa. E non sabe nada. Oxe, un Cristo, oxe todo. E me digo unha cousa. Caramelo. Para saborear mellores festas. É que xa estamos a, nos últimos choios do instituto. Sámenes corregindo aquí, para cá, para lá, para aquí, para lá, daqui para lá. Xa non sabe, xa non sabe. Xa non vexo. E saludamos e ánimo aos rapaces do selectivo, que dio lo paje, que é unha auténtica vergonza, hai que dicilo. Os que fixaron os exámenes de historia, de dibuixo, de arte, que non hai, eso non pode ser, non se pode consentir semejante despropósito, señores. Ustedes que fan un exame, os da universidade, o grupo de traballo da universidade, que fades o exame de acceso, non se pode permitir eso. Hasta din por aí que hasta se fixeron con ChatGPT. Home, por favor, un pouco de seriedade. Hai que fixarse máis, agora facer un exame. Está xogando co futuro das persoas. Hoxe tuveron un acto de graduación. Hoxe fixeronse moitos sitios. Tiñan acto de graduación hoxe en Pontevedra, do Torrente Ballester. Tuve un alí ano pasado e acordáronse de min, así que quero dar un saludo para eles, os rapaces do Torrente Ballester, que lle din clase ano pasado en primeiro debut de bachiller, que me xan, Dani, por favor, quero que viña, que veñas, pedirme que, por favor, e un xoato e xo non pude, foi imposible, xo foi imposible de todo. Pero é bonito que se acorden dun a pesar de que xa non este dando clase. Será por algo. Faltan 3 minutos para as 4 da mañá. Recordamos que podes mandar meses de audio a 3DB de vos. Que pasa? Dá vergonza ou algo? Dá vergonza? Porque se estáis coitades, as estrellas que están aí, as baixadas están aí, no iribos e todo. E pois comentando, pero os que estáis coitando, que me mandáis os carteles, mandádeme mensaxe de audio. Diste a festa que queda máis bonito. Esta é unha empresa, mira, están coches pasando pola carretera, temos a porta aberta porque fai fresco, fai calor hoxe en día, así é todo. Temos pretos especiais para a comisión de festas, aparte, para anunciarlo máis veces.
pas empresas, as orquestas queren encher o campo da festa, as orquestas queren facturar e facer 300 fechas o ano, 300 fechas o ano serán moitos, pero bueno, que se anuncien en palco de estrelas Alejandra Pais con New York. Por cierto, satélites estuvieron, estaban estos días en Rianxo, estaba o palco en Rianxo porque están rodando una película na Praza Castelao. Estaba o palco dos satélites ali. Había atraccións. Pon a película que Operación Cormorán. Pois estaban os satélites ali, o escenario.

0: Bueno, me contempló la joven ya. Dame un biquiño.
1: Moi boa tarde, prevese para esta noite a chegada a Galicia dunha fronte. Notaremos un aumento progresivo da nubosidade, aumentando a posibilidade de chuvias a partir de medianoite. As temperaturas desta tarde en lixeiro ascenso con respecto a ontem. O sábado a primeira hora ainda pode quedar unha chuvia ocasional. Agárdase unha fin de semana con predominio anticiclónico, xa con tempo seco a partir de media mañá do sábado. O sábado con temperaturas en lixeiro ascenso, ventos de componente norte con intervalos moderados. O domingo volven a ascender as temperaturas a valores ligeramente elevados para a época. O vento volve a soprar de componente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: O domingo tenemos vento do norte, do norte, que pasa a nordés, da noroeste, de noroeste, depois a oeste. Temperaturas que suben, as máximas, as mínimas baixan. E hai de que cambio, na Coruña entre 9 e 19 grados, Santiago entre 10 e 25, Ourense entre 11 e 30, Lugo entre 8 e 26, Ferrol entre 10 e 22, Pontevedra entre 11 e 25, Vigo entre 11 e 23. O sea, madrugado, sábado, domingo, hai que poñer a chaqueta.
1: Pensaste que yo guardaría el secreto.
0: O luns volven as choivas na metade norte de Galicia, cara a mediodía. Despois despexará cando entre de novo o vento do nordés. As temperaturas, as mínimas son un chisquiño de nada, as máximas baixan. A Coruña entre 13 e 21, moverase Santiago entre os 10 e 21 grados, Ourense entre 13 e 26, Lugo entre 11 e 22, Ferrol entre 12 e 20, Pontevedra entre 13 e 23 grados e Vigo entre 12 e 22.

2018 imos Costa Mar, anos 70, canción do Mariñeiro, e despois o teléfono quedará aberto. E vean cousas bonitas tamén, aparte disso. Noticias esperadas, ou non, máis ben inesperadas.

espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10 e media da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións. Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: Espectaculares festas no Pazo Rianxo, festa na honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Galletas. E ás 5 da tarde, Pazolandia. Nas leiras do Pereiro, para todas as idades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Vermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia.
0: ¿Saben qué? Y así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-83-18.

música que esta finisterra que estaba en el pasado. Anunciaba fai pouco, a semana pasada, debido a historias que xa se dirán o que sea, deixaba Cubo de forma precipitada, cantante do mellor que hai en Galicia. Iso é que

que os parece logo a incorporación de Zaira Fungueiriño ao grupo Caramelo con Jorge Ferre? O teléfono está aberto. Si queres chamar, chama. Si non, comenta. Si non, manda mensaxe de audio. Anunciar unha festa. Se verte unha festa, pois contenme a crónica festeira. Son eles Los Satélites, Catedráticos do Ritmo. 986-55-9736. 986-55-9736. Está palco de estrelas. 4:41 minutos da madrugada deste 6 de xuño do 2026. Vamos a bailar. Ardores de Guillarei, pa setembro.

se vete unha festa, chámanos. Que tal a orquesta, que tal en Arca, que tal en Barrantes. Precisamos de ti, do Servicio de Información Secreta de Palco de Estrelas.

Marchámonos a publicidade, digo. Para falar da Segunda Guerra Mundial. Desembarco en Normandía, hoxe fai 82 anos, 7 de xuño de 1944. 5 a 7 minutos, palco de Estelas, cadenas e radio, Nova Gi, Radio Valga, e Radio Narcea, Radio Roncudo.

Espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, ás 9 da mañá, gran estrondo de bombas, anunciando o comezo da festa. Ás 10, misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10 e media da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: Espectaculares festas, no pazo, Rianxo, festa na honra, o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes, comezando as festas, ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño, con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá, con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos, 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina, a 1 e media, sesión bermú amenizada por Leite con Galletas, e ás 5 da tarde, Pazolandia, nas Leiras do Pereiro, para todas as idades, subvencionado polo Concello de Rianxo. Ás 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga, Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Berma. E as 2 menos cuarto, sesión bermú con José Manuel de Abanico.
1: Y así suena la orquesta ganadora de Galicia.
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas Leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-83-18.

0: As democracias estaban en perigo. Gran Bretaña estaba en perigo. E le quixo invadir Gran Bretaña, pero non poido. A pericia dos aviadores ingleses, axudados polo radar, contiveron a Alemania. Mentres Hitler estaba nunha potente, unha gran guerra con a Unión Soviética, millóns e millóns e millóns de mortos, máis de 20 millóns de rusos morren na Segunda Guerra Mundial. Os alemáns non tiñen piedade. Ata que todo cambia a principios do 43. O exército alemán, cercado en Stalingrado, perde a batalla e empeza o avance da Unión Soviética. Empezan os grandes bombardeos sobre Alemanha, sobre as cidades industriais, sobre Hamburgo, sobre a conca do Ruhr. Había que darlle o toque definitivo. A Alemanha resistía. Os aliados comezaron a planificar un ataque total, un ataque definitivo que deixara cao a Alemanha e os seus aliados. Polo sur comezan con unha gran ofensiva, invaden Sicilia e Italia dende África. Falta o norte. Hitler, temeroso dunha invasión polo norte, empeza a fortificar toda a costa francesa ante o temor da invasión. Sabía que tarde ou temprano os Estados Unidos e Gran Bretaña ian invadir, tentaron invasión, o que non sabían que iba a ser tan grande. Empezamos a concentrar tropas en Gran Bretaña. Americanos, canadienses, comenzaron a entrenarse duramente. Concentración de avións, de barcos, carros de combate. Todo dirigido por Eisenhower. Está todo preparado para a Operación Overland, o desembarco de Normandía. Alemania, o mando do Mariscal Rommel, ponse a vixiar a zona de Calais, o paso de Calais, no estrecho de la Mancha, entre Calais e Denver, porque pensaba que a invasión iba a ir por aí, pero estaba equivocado. El día 5 había unha gran tempestade. Non querían que ninguén se atrevera a entrar no mar. Pero en Gran Bretaña, a outra beira do estreito, está todo preparado. Comezaron a BBC de Londres a enviar mensaxes cifradas advertindo os espías, os soldados en Europa, de que está todo preparándose.
1: La mitad de Europa ha sido invadida. Nosotros somos unos recién llegados, prácticamente. Inglaterra tiene puesto un cuchillo en la garganta desde 1940. Estoy seguro de que ellos también están impacientes por atacar. ¿Está suficientemente claro?
2: Sí, señor.
1: Muy claro. 3 millones de hombres apiñados en la isla. En toda Inglaterra, en zonas iguales a esta. Estamos en los albores del día más crucial de nuestros tiempos. 3 millones de hombres. Alerta. Preparados para dar el primer paso.
0: Eche cubo día de... Anoite, 2-6, a madrugada... Milleiros de avións, centos de avións, B-29, B-17, B-25, da USAF, os Abro Lancaster, da RAF, na zona de Caen, comezan a lanzar paracaidistas. Más de 12.000 paracaidistas comezaron a saltar. Pero foi unha carnicería. Xente que deu enganchado nos árboles, xente que morre. Valentes eran. Tentaban neutralizar o posible contraofensiva alemana para esa mañá do desembarco, día de Orache. E será o mensaxe. Pola mañá, cedo, hubo unha melloría no tempo. E había que facelo. Había que comenzar a invasión. E así foi. Acorazados, fragatas, cruceros destructores dirixíronse hacia a costa de Normandía, hacia a zona de Caen, non hacia Calais, como pensaba Hitler. E comenzaron a bombardear as praias, os búnkers, a hacer un barrido mediante as lanchas de desembarco. Iban en primeira liña de ataque, en gran infantería, rapaces novos. Todo estaba disposto. Non podía salir nada mal, senón sería un gran fracaso.

praia de Normandia, na praia do Maja. Outra beira, os alemáns nos bunkers, os canóns, casas metralladoras dispostas a defender, fora como fora, aquelas praias da invasión aliada. Ata que chegan os primeiras lanchas e desembarcan, entonces comeza a gran carnicería. Carnicería total. Nos primeiros momentos é o desastre. Caían e caían, saían das lanchas de desembarco, caían un por un. Morrían os estadounidenses, canadienses, ingleses ante as balas alemáns. Nun día morreron 9.000 soldados, 9.000 valentes soldados dispostos a defender a democracia, a liberdades. Foi unha verdadeira carnicería.

propósito de esta emisión, deixó enterrados nas praias Normandía máis de 9.000 soldados aliados, de rapaces novos que sacrificaron a súa vida para acabar coa opresión, para que o mundo libre estuvera outra vez aí, para que volvera a democracia a Francia, a Holanda, a Bélxica. Que sería de Europa sin da se o seu aliado non foran capaces de vencer os nazis? Os aliados contando con a Unión Soviética, que no fondo realmente foi a que levou o gran peso da batalla, o gran peso da guerra. Se non fora pola Unión Soviética, os Estados Unidos costaría moito gañar a guerra, porque foi a Unión Soviética que levou o verdadeiro peso da batalla. O avance foi espectacular. E o 25 de agosto do ano 44 libérase París. E os primeiros en entrar na cidade de París foron soldados do exército republicano, españois, nos carros de combate con nomes como Madrid, Guadalajara, foron, porque tamén participaron republicanos do lado aliado contra os alemáns, tamén como hubo falangistas do lado alemán na División Azul. 25 de agosto, París quedaba liberada despois de 4 anos sometida ao Terceiro Reich.

rematando o 2 de setembro do 45. Esta foi, brevemente, as causas. E así foi o desembarco de Normandía, día de Orache, 6 de xuño de 1944. O maior desembarco da historia.

0: espectaculares festas, Nopazo, Rianxo, Festa na Honra o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión vermú amenizada por Leite con Galletas. E ás 5 da tarde, Pazolandia. Nas Leiras do Pereiro, para todas as idades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Bermo. E ás 2 menos cuarto, sesión vermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia.
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas Leiras do Pereiro. Unha festa que chega a la man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-83-18.

espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10 e media da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

6:07. Marchámonos a la semana que ven aquí en Palco de Estrellas. Gracias por estar ahí escuchando el programa. Saben que este programa pueden escucharlo también en diferido, ahora que les dé a gana, por la plataforma de podcast de iVoox, IVOOX, la calle Daniel Sigas Palco de Estrellas. Disfruten das festas que veñen aí, que son moitísimas. Estamos a comezando os momentos álxidos da temporada festeira. E anden sempre con sentidiño e con coitadiño co coche. Despídese todos vos, Daniel Seijas, aquí en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea, Cadenas y Radio de Galicia, en Nova Hit. E a ver que votación salen aí o domingo no programa ese de San Marcos. A ver que trangallada hubo aí a votar. Eso, eu sempre, cuidado, co respeto máximo aos artistas que están aí participando, que non teñen culpa. Pero dixo por parte de San Marcos que eso, a ver que trangallada hai aí. A ver que están allá a tus Arturo, porque sei que Arturo ten moita rabia, así que un saludo a Arturo, que me ten moita rabia, eso sei. Ten moita rabia tremenda, como dixeron un día, cando... Creo que foi o programa da Compostela ou outros programas máis. Que eu dixen aquí cousas que ti non sabías, e que me dixe a zoca, e daquela xa que me coixen a rabia que nin Dios. Bueno, sinto, amigo, hai que estudiar. Hasta non xito hai que estudiar e prepararse. Hai que ler moito. E nos que lemos moito, metemos a toca tamén moitas veces, imagínate. Dos que se atreven a falar de cousas que non saben. Non, xe estou en plan chulería, non sei. Bueno, pues veña, despedimos cunha peza que os pasadores de Galicia, que a peza Ponte Areas, xa que é o gran día de Ponte Areas, o domingo, que a banda, neste caso, non a vou poñer de Gulans, vou poñer a banda da Lira de Rivadavia, que supostamente é a banda de música de Cana de Galicia. Digo, tú din que a banda de música é a de Meza, máis antigo. Bueno, eu non sei, eu creo que... A ver, Rivadavia é un pobo de Solera, un pobo antigo, un dos pobos máis importantes de Galicia en su momento, un pobo rico, que había moita riqueza co tema do viño. E Merza, me non digo que Merza non era músico, espero que Merza... A ver, é moi rural aquilo, non... Bueno, non sei. Bueno, se cada está a cousa entre Merza e Lira. Bueno, o que sea. A ver... E digo Lira porque Rivadavia é un pouco a cuna dos melindres, das rosquillas de Rivadavia. Tiña moita zona rosquillas. E da zona de Rivadavia viñeron cara a zona de Pontevedra, cara a Ponte Areas, cara a Nigrán, cara a Gondomar. Viñeron familias, viñeron xente que era de Rivadavia. E tuxeran con elas a receita dos melindres, a receita das rosquillas. E por iso Ponte Areas tamén é un pouco a capital mundial das rosquillas de Galicia, porque dos melindres é Melide, claro. Bueno, pois veña, esa unión, facemos esa conexión entre Rivadavia e Ponte Areas, cos dulces, cas rosquillas. Así remata Palco de Estrellas. E pois ao acabar, pois que vai quedar a música e o que lle cade. Ojo, un programa antigo, non o sei, bueno. Gracias por estar aí. Hasta a semana que ven. Despídese a Daniel Seijas. A banda da Lira, a banda a Lira de Rivadavia, capeza do gran reverendo Soutullo que estenou na capital do condado en 1929. Ponte Areas, que sone para todo o mundo mundial.

Espectaculares festas en Carracedo, Caldas de Reis, Festa na Honra, San Eleuterio. Sábado 6 de xuño, a 9 da mañá, gran estrondo de bombas anunciando o comezo da festa. Ás 10 misa rezada, alboradas e pasarrúas con maquia gaiteiros. A 1 da tarde, misa cantada polo coro Arcos da Condesa. De seguido, verá sesión vermú con maquia gaiteiros. E ás 10 e media da noite, espectacular verbena a cargo das grandes espectaculares formacións Arizona e LB 2.0. Grandes festas en Carracedo, sábado 6 de xuño. Festas que chegan da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

0: Espectaculares festas, Nopazo, Rianxo, Festa na Honra, o Santo Antón, 5, 6, 7 de xuño. O Benres 5, ás 12 do mediodía, estoupido dos primeiros foguetes comezando as festas. Ás 11 menos cuarto da noite, verbena no Campiño con América SL, que actuará de forma continuada ata as 2 da mañá con Chocolate Disco Móvil. O sábado 6 de xuño, ás 10 da mañá, os foguetes anuncian o Día dos Pequenos. 10 e media, alboradas co grupo de gaitas Buxaina. A 1 e media, sesión bermú amenizada por Leite con Galletas. E ás 5 da tarde, Pazolandia. Nas leiras do Pereiro, para todas as idades, subvencionado polo Concello de Rianxo. A 7 da tarde, percorrido polos sitios de costume do Pazo coa Charanga. E a 7 e media, Festa da Escuma. Xa tocou mollarse, grandes e pequenos. E ás 10 e media da noite, Gran Verbena coa Charanga, Furruxa, Banda de Nas e Metrópolis. Domingo 7 de xuño, ás 10 da mañá, foguetes espertando a veciñanza. Ás 10 e media, alboradas coa Banda de Gaitas Buxaina. 12 e media, tradicional paseo do Santo Antón, acompañado pola Banda de Gaitas. A 1 da tarde, misa cantada polo dúo de Ana Isabel Berma. E as 2 menos cuarto, sesión bermú con José Manuel de Abanico.
1: Así suena la orquesta ganadora de Galicia.
0: E así daránse en remate ás festas do Santo Antón. Recordamos que verá aparcadoiro acondicionado e gratuito nas leiras do Pereiro. Unha festa que chega da man de María Santos Producción de Eventos. 608-98-6073 e 655-84-8318.

Ay, por sempre, por xintileza de palco de estrelas, pero que son as, dixen que despedía, pero sí que despido. Así se 20 minutos, sempre que mostramos un tema, está este taco sonando de fondo, sempre que estamos un tema en exclusiva, sempre poñemos ao final, cando estrenamos, e poñemoslo. Para aquelas persoas que poden escutar ao principio do programa, pois ora va a escutar o tema que estrenamos hoxe en palco de estrelas, da Orquesta Acordes. Ora sí, son Acordes e ala, ata semana que ven, é moito sentidinho. Son as 6:20 deste 6 de xuño do 2026. Acordes 2026, grabación exclusiva de Palco de Estrelas.

0: ¡Wondere, Javier!
1: É increíble, un videoclip que non ten nada, que non ten nada, que é un tocando a orquesta con versionando un tema de Juan Gabriel, sen máis nada, 180 millóns de visualización en YouTube. Increíble. Señores, seguimos recordando a Cristi, a cantante canaria, cando estaba na orquesta Olympus de Negreira. Recordo Olympus, da man de Galicia Espectáculo, a gran orquesta que te contratá por toda festa. O 15 estarán en Barrocas Ourense, a nova temporada. Isto 2007.

2007, Orquestra Mel. Estamos falando con pulso revolucionario 2007, no cual temporada 2006-2007, cando Peck e Dani foron para Olympus, foi o ano del 24 horas de Olympus. Ismael montouse de novo, Filadelfia montouse toda nova. En Filadelfia pois estaba entrara Natalia de Ismael e viñera despois de un descanso dunha parada voltar ás orquestas Diana Cea. Ora imos logo con Filadelfia. Así estaba Filadelfia 2007, esta grabación en directo cando estaba pois ali Natalia Méndez, Hielo y Fuego.

0: Natalia Méndez en Das Ponte, Miel Ismael.
1: ¡Más arriba!
0: Copa Filadelfia.
1: Fiesta importante y siempre.
0: 2007.
1: Es Filadelfia.
0: Y ahí estaba Cristian Maya también con el de Ismael Viña. Collieran a David Velaza. Y recuperaron a Yela. Diana Cea. Que dixera a súa orquesta, eran panorama, dixera a súa orquesta, porque tuveron un... por tema de maternidade, e volvera. E botou un ano en Filadelfia, e ano seguinte, depois no 2008, volví a panorama. Cando foi o ano 2008? O ano de panorama, o ano que se fixera a primeira gala do Conto Cancro, ali en Cambados. Diantera asesina, ali estaba con Diana Cea e Irene Iglesias. Aquí está ela, Diana.

Isto foi un éxito na radio, foi un éxito nas festas, que bonito el matrimonio. Alma Beatriz e Noli. Está aquí Marco Pereira escoitándonos, bo día, acabo de enganchar, feliz día a todos e a todas. Por certo, la dun Fran, hai chamada telefónica 2007. No 2007 hai un feito, bueno, imos a esperar antes de nada. Vou arreglar aquí algo, xa meña.

O mar, na praia de Normandía, na praia de Omaha. Outra beira, os alemáns nos búnkers, os canóns, cas ametralladoras dispostas a defender. Fora como fora, aquelas praias da invasión aliada. Ata que chegan os primeiras lanchas e desembarcan, entonces comeza a gran carnicería. Carnicería total. Nos primeiros momentos é o desastre. Caían e caían, saían das lanchas de desembarco, caían un por un. Morrían os estadounidenses, canadienses, ingleses ante as balas alemáns. Nun día morreron 9.000 soldados, 9.000 valentes soldados dispostos a defender a democracia, a liberdades. Foi unha verdadeira carnicería.

0: resto desta emisión deixou enterrados nas praias Normandía máis de 9000 soldados aliados, de rapaces novos que sacrificaron a súa vida para acabar coa opresión, para que o mundo libre estuvera outra vez aí, para que volvera a democracia a Francia, a Holanda, a Bélxica. Que sería de Europa sin da se os seus aliados non foran capaces de vencer os nazis? Os aliados contando con a Unión Soviética, que no fondo, no fondo, no fondo realmente foi a que levou o gran peso da batalla, o gran peso da guerra. Se non fora pola Unión Soviética, os Estados Unidos costaría moito gañar a guerra, porque foi a Unión Soviética que levou o verdadeiro peso da batalla. O avance foi espectacular. E o 25 de agosto do ano 44 libérase París. E os primeiros en entrar na cidade de París foron soldados do exército republicano, españois, nos carros de combate con nomes como Madrid, Guadalajara.
1: Son as 7 en Portugal.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos ya a mediados de ano, na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas? O tempo pasa e non para. Por iso deben atender, para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son...
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Desde o Concello de Celanova anuncian-nos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
2: Disfruta da cultura.
3: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Maior do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo, camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Usted no ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil de Ourense investiga un veciño de 55 anos do Concello de Berea como presunto autor dun delito de furto de 34 colmeas e diverso material apícola, cun valor superior aos 5.000 euros. A investigación iniciouse despois da denuncia presentada por un apicultor da zona durante o pasado mes de abril. A vítima comunicou a desaparición das colmeas e doutros elementos relacionados coa actividade apícola. As pescudas realizadas polo equipo Roca da Garda Civil de Celanova permitiron localizar as colmeas nun unha finca propiedade do investigado. Segundo informa a comandancia, o sospeitoso borrara o número de explotación das caixas e repintaras para dificultar a súa identificación e localización. Por outra banda, a Garda Civil tamén tomou declaración como investigado a un veciño de 30 anos de Verín por un presunto delito contra a propiedade industrial. Os feitos producíronse durante un control realizado no quilómetro 10 da autovía A75. Os axentes interceptaron unha furgoneta na que transportaba 100 equipamentos da selección española de fútbol e outras 100 da selección brasileira, entre elas, todas elas presuntamente falsificadas. Segundo informou a Garda Civil, o condutor non presentou documentación que acreditase a procedencia da mercaduría, nin albará de transporte nin factura. Ademais, os axentes interviron lle 8.535 euros en efectivo que levaba en riba.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O Ministerio de Sanidade actualizou o protocolo de seguimento das persoas relacionadas co gromo de Antivirus Andes detectado nun buque, co obxectivo de establecer os criterios clínicos e microbiolóxicos necesarios para conceder a alta hospitalaria aos casos confirmados. Segundo o novo protocolo, os pacientes poderán recibir a alta unha vez acadada a recuperación clínica. Para iso, deberán permanecer como mínimo 3 días sen síntomas compatibles coa enfermidade e obter 2 resultados negativos ou con carga viral prácticamente indetectable en probas PCR realizadas en mostras de ouriños e exudado orofaríngeo. Estas probas deberán efectuarse cun intervalo mínimo de 48 horas entre elas. Sanidade explica que os estudos máis recentes indican que o material xenético do virus pode seguir detectándose no sangue durante un período prolongado despois da recuperación clínica. Por este motivo, a decisión da alta non dependerá exclusivamente dunha PCR negativa en sangue, senón da evolución clínica do paciente e dos resultados das mostras consideradas máis relevantes para avaliar unha posible eliminación do virus.

0: Mediodía en Galicia. A las 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un casco azul serbio da Forza Interina das Nacións Unidas no Líbano, a Finul, faleceu e outros 4 efectivos resultaron feridos, entre eles 2 militares españois, despois dun ataque con proxectís de morteiro contra unha posición da misión internacional preto da localidade de Marjayun, no sur do Líbano. Según informou a Finul, o militar serbio morreu no hospital de Beirut debido á gravidade das feridas sufridas no ataque. Pola súa banda, o Ministerio de Defensa confirmou que os 2 militares españois presentan feridas leves e que a súa vida non corre perigo. A misión das Nacións Unidas trasladou as súas condolencias á familia do falecido e anunciou a apertura dunha investigación para esclarecer as circunstancias exactas do incidente. Ademais, reiterou o seu chamamento a todas as partes implicadas para que respeten o dereito internacional e garantan a seguridade do personal despregado baixo bandeira da ONU. O Ministerio de Defensa de Serbia identificou o falecido como sarxento Milovan Janovic, integrante do contingente serbio da Finul. Segundo explicou, recibiu asistencia de emerxencia na propia base antes de ser evacuado en helicóptero a Beirut, onde finalmente faleceu.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
3: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Arjimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo desde a primeira federación ata a terceira federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvencións e recoñeceu que a chegada de financiamiento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros sería posible atender os compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén a que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento de céspede.

0: Muchas gracias. Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourenses y Radio, una radio abierta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Permítannos una pausa musical para relatarles en poco tiempo algunos dos actos previstos para estos días en la provincia.
2: Cultura e vida. Disfruta de las.
3: Imos a arrancar en Rivadavia. No sé, un museo etnolóxico donde a poesía medieval galego-portuguesa vai ser a protagonista. E un encontro alrededor do universo Cantigas, volume 1 de amor e o 2 de amigo. Una edición monumental que recupera e achega as cantigas medievais ao noso presente, a través dun proxecto coordinado por Manuel Ferreiro e Leticia Eirín da Universidade da Coruña, Vieito Arias da UBigo, coa participación de Mariña Arbor da Universidade de Santiago. Está a recibir un gran reconocimiento internacional na nosa terra e tamén no país veciño, Portugal, pola súa extraordinaria relevancia académica e cultural. O acto contará coa actuación musical de Luparias, integrado por Elisa e Serena, unha proposta artística galega centrada na recuperación da música antiga medieval que perdura ao longo de séculos. Recorden, este venres 5 a partir das 7:30 da tarde no Museo Etnolóxico de Rivadavia. Outro dos actos relevantes na comarca do Ribeiro terá lugar na área da Queixeira, célebremente coñecida pola Festa do Pemento de Arnoia. Alí desenvolverase durante todo este sábado o 6º Serán de Arnoia, unha cita coa música tradicional da man de máis dunha dúcia de grupos como Fuscalla, Ies o Ribeiro, Pandereteiras e Cela Bella, Belaí Bai, a banda de gaitas do Carballiño e de Cela Nova, Faíscas Lumieira, o Castriño de Rebordo de Chan, Castreliñas, Por Fin Foi da Asociación Cultural Rebulir, Ozocoreteiras, Ferreñas do Ribeiro, Rebulideiras da Asociación Cultural Rebulir, Feitizo de Pau e Viruxes. Máis polo miúdo non lo conta unha das integrantes do grupo Airiños de Arnoia, Susana Martínez.
4: Pois mira, o Serántico hai xa 6 anos que levamos celebrando e sempre facemos o primeiro sábado de xuño. Facémolo no recinto da Queixeira, que é onde se fai a nosa gran festa, que é a Festa do Pemento, que se fai en agosto. Nese recinto, pois, temoslo bastante ben acondicionado, porque temos zona de cociña, zona de almacén, é un recinto bastante bonito coa carballeira, entonces aí atuaramos diferentes grupos, pois creo que empezaría ao redor das 7 da tarde, así con continuo varios grupos, que atuarán sobre 15-20 minutos, e a partir das 12 da noite, un poquinho antes, pois iría a foliada libre, que a foliada libre normalmente é que os grupos que se quedan de eso, pois tocan todos xuntos. Nada, que se animen a vir, que participen da festa, nos facémoslo con moito agarimo, decir, entre todos, porque organizámonos por turnos, para ter os turnos do bar, turnos da cociña, limpeza, aparte eso tocámonos tamén, eso, os da contorna, o que se quere animar a vir pasar unha tarde noite distinta e diferente coa música nosa tradicional, escoitando muñeiras, xotas, rumbas, de todo. É decir, agradecemos de antemán, pues, a todos esses grupos que veñen, porque hai que recalcar que nos serán non, a xente non se lle paga económicamente, o único que se lle dá, pues, é a cea, é decir, nos imos a outros serans e tamén participamos deles, é decir, é como un agradecemento mutuo a colaborarse uns entre outros, non?
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: A unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A Consellería do Medio Rural mantén abertas as negociacións cos representantes dos traballadores para introducir melloras nas condicións laborais do personal dedicado á prevención de extinción de incendios forestais. Entre as medidas que se estudan figuran incrementos nos complementos de noturnidade e productividade e avances na aplicación de coeficientes redutores para a idade de xubilación dos técnicos. As conversas desenvolveronse este martes en varias mesas de traballo presididas pola secretaria xeral técnica da Consellería, Marta Forés, e polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco. Estes encontros dan continuidade ás negociacións iniciadas durante o pasado mes de abril. No caso dos técnicos, Medio Rural comprometeuse a convocar despois do verán un concurso específico de traslados para as xefaturas de distrito. Ademais, anunciou a modificación inmediata da relación de postos de traballo para incorporar as xefaturas de área o acordo de condicións específicas do personal de prevención e extinción de incendios. A Consellería expresou tamén a súa disposición a apoiar a aplicación de coeficientes redutores na idade de xubilación deste colectivo, aínda que lembra que esta medida depende dunha regulación de ámbito estatal. As modificacións da relación de postos de traballo afectarán igualmente aos axentes medioambientais. Entre outras cuestións, incrementarase o número de prazas da unidade de directores de extinción especializada en grandes incendios forestais, UDES, que este ano xa pasou de 6 a 15 efectivos dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos xa a mediados de ano, na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas? O tempo pasa e non para. Por iso deben atender, para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son...
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Desde o Concello de Celanova anuncianos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, e xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
2: Disfruta da cultura.
3: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Maior do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada un seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo, camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: toda tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Axentes da Unidade Central Operativo, a UCO da Garda Civil, realizaron este xoves un rexistro na sede de Tubos Reunidos en Bilbao, por orde do xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A actuación enmárcase nunha peza separada do denominado caso Leire Díez, que permanece baixo segredo. Ademais do rexistro nas instalacións da compañía, os investigadores solicitaron información á Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI, sobre a empresa. As pescudas centran entre outras cuestións, no rescate público recibido por Tubos Reunidos durante a pandemia. A compañía obtivo en xullo do ano 21 unha axuda de 112,8 millóns de euros a través do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas Estratégicas, creado polo Estado para apoiar empresas afectadas pola crisis sanitaria. A investigación aberta na Audiencia Nacional analiza unha presunta trama de corrupción na que figuran como investigados a ex-militante socialista Leire Díez, o ex-vicepresidente da SEPI Vicente Fernández Guerrero e o empresario vasco Anxón Alonso. Os investigadores tratan de esclarecer si existiu utilización de influencias en operacións relacionadas coa concesión de axudas públicas e de contratos. Segundo trascendeu, Fernández Guerrero foi contratado como asesor de Tubos Reunidos poucos meses despois da aprobación do rescate público da compañía, unha circunstancia que forma parte das investigacións en curso. O presidente do Club Deportivo Arenteiro, Argimiro Marnotes, confirmou que a entidade atravesa unha delicada situación económica e que recorrerá a un preconcurso de acreedores para intentar garantir a súa viabilidade. Segundo explicou, a débeda acumulada do club ascende a 1,7 millóns de euros. A situación máis urxente está relacionada cos pagos pendentes a xogadores e técnicos que superan lixeiramente os 400.000 euros. Segundo indicou Marnotes, se o club non consegue facer fronte a estas obrigas económicas, podería enfrontarse a un descenso administrativo dende a primeira federación ata a terceira federación. O máximo responsable da entidade sinalou que o Arenteiro está pendente de recibir alrededor de 480.000 euros en subvención. Se recoñeceu que a chegada de financiamento externo podería contribuir a desbloquear a situación. Segundo os seus cálculos, con aproximadamente 600.000 euros, sería posible atender aos compromisos máis inmediatos, incluídos os pagos á Seguridade Social e os salarios atrasados do persoal deportivo. Marnotes apuntou tamén que a maior parte dos proveedores presentan débedas asumibles, aínda que existen compromisos económicos máis relevantes con empresas de transporte e mantenemento do céspede. O presidente mostrouse optimista sobre a continuidade do club, pero confirmou que abandonará a presidencia a curto plazo. Explicou que continúa en proceso de recuperación por motivos de saúde e considera que a entidade necesita unha nova dirección capaz de asumir a responsabilidade económica necesaria para garantir o futuro do proxecto deportivo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos ya a mediados de ano? Na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas. O tempo pasa e non para. Por iso deben atender para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son:
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Desde o Concello de Celanova anuncianos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
1: Disfruta da cultura.
2: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Maior do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo, camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A causa xudicial polo naufraxio do Vila de Pitanxo avanza coa presentación do escrito de acusación da Fiscalía. O Ministerio Público solicita 9 anos de prisión para o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, para o director xeral da armadora e para o responsable da frota da empresa propietaria do buque. A acusación susténtanse en 20 delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesións polo supervivente e outro contra os dereitos dos traballadores. A Fiscalía considera que existiu un grave incumplimento das normas de seguridade e fala de un groseiro desprezo pola vida por parte dos acusados. O escrito recolle que o Vila de Pitanxo non debía estar faenando na zona dos grandes bancos de Terranova, ao ter prohibida dende o ano 18 a actividade en áreas con risco de formación de xeo. Tamén apunta que o buque navegaba con máis peso do autorizado, cun exceso de combustible e cunha capacidade de carga superior á prevista no seu deseño. Según a acusación, durante a noite do 15 de febreiro do ano 22, no decurso da recollida do aparello e con condicións meteorolóxicas adversas, produciuse unha entrada progresiva de auga que comprometeu a estabilidade do pesqueiro. A escora aumentou ata superar os 35 graus e o motor principal deixou de funcionar, precipitando o afundimento. A Fiscalía atribúe tamén responsabilidades á armadora por deficiencias nas medidas de seguridade, entre elas a falta dunha escaleira de estribor, a ausencia de instruccións claras para emerxencias e a localización dos traxes de inmersión e chalecos nos camarotes.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestrutura, María Martínez Allegue, defendeu no Parlamento de Galicia que a transferencia da P9 debe realizarse nos termos aprobados pola Cámara Galega. Segundo afirmou, Galicia quere asumir a xestión da autoestrada, pero mantendo as condicións recollidas no acordo parlamentario. Allegue criticou a proposta alternativa presentada polo BNG e polo Partido Socialista ao considerar que elimina aspectos que considera esenciais para os intereses de Galicia. Entre eles citou a ausencia do compromiso do Estado para asumir a eliminación do incremento anual acumulativo do 1% nas peaxes, así como a falta de garantías para financiar futuras actuacións e investimentos na vía. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
4: Efectivamente, sí, por supuesto que Galicia quere a transferencia, pero quere a transferencia tal e como foi acordada por unanimidade desta Cámara, non quen a transferencia a calquera precio. Esa enmenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego por Sumar e por o PSOE desvirtúa completamente esas condicións económicas. E imos dicillo moi claro. A primeira diferencia é que se elimina ese compromiso aprobado por unanimidade desta Cámara en que deberá ser o Goberno Central o que asuma ese incremento tarifario do 1% anual ata o ano 38, porque non hai ninguna resolución do Estado que agora mesmo recolla esa obriga. Polo tanto, a eliminan dun plumazo. Tamén eliminan dun plumazo que será o Estado o que ten que executar esos investimentos comprometidos, de palabra, comprometidos, como por exemplo o enlace ao aeroporto de Coruña, ou a remodelación do acceso ao Peinador, ou a entrada da P9 en Vigo. Tamén se elimina dun plumazo. Tamén desaparece esa obriga do Goberno Central de incrementar as bonificacións tal e como comprometeran de palabra.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Fruta da Cultura.
1: Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. ¿Quién nos iba a decir que estamos ya a mediados de ano, na mismísima celebración do Corpus na vila da nosa central da radio en Ponteareas? O tempo pasa e non para. Por iso deben atender, para aproveitalo. Hai un feixe de actos para participar neles ao longo da provincia. Estes son...
0: Cultura e vida, disfruta delas.
1: Desde o Concello de Celanova anuncianos a celebración do Obradoiro de Alimentación Saudable para os maiores da casa. Bueno, non tan maiores, porque para os que teñan máis de 60 anos, xa se sabe que os 60 son os 40 de antes. Pois ben, entre os venres 5 e 12 de xuño teñen a oportunidade de participar nas charlas e actividades que nos trae a nutricionista Ana López da Fundación Forma Vigo para aprender a coidarse cunha boa alimentación. Serán todas as tardes de 4:30 a 8 da tarde no Centro Sociocomunitario de Celanova, unha actividade totalmente gratuita organizada polo Concello e co apoio da Xunta. Iso sí, teñen que anotarse no teléfono 988-788-647. 988-788-647.
0: Disfruta da cultura.
1: No mesmo concello, pero a uns poucos quilómetros, na fermosa Vilanova dos Infantes, sí, fermosa como a ela mesma, por iso o do acto que temos programado para este sábado 6 de xuño. Nada máis e nada menos que o de proclamación de Vilanova dos Infantes como un dos pueblos máis bonitos de España. O acto terá lugar no mediodía na Praza Maior do Burgo Medieval e estará amenizado pola banda de música e dos danzantes do pobo. Un evento histórico que compara a Vilanova dos Infantes con outros pobos de España tan especiais como Alcudia en Mallorca, Medinaceli en Soria, Pedraza en Segovia, Mojácar en Almería, Peñíscola en Castellón ou Teguise en Lanzarote. Vilanova dos Infantes é un dos 126 pobos certificados na web Los Pueblos Más Bonitos de Hispana.org, que valora a natureza e o patrimonio, a esencia propia de cada seu pobo, no que os seus veciños, axudados polas institucións, teñen moito que ver polo seu afán de conservación. A vela Vilanova xa é un dos pueblos máis bonitos de España.
0: Cultura e vida, disfruta delas.
1: Quedámonos pola comarca, afastados uns quilómetros máis abaixo camiño ao Xurés. En Santa Comba de Bande, durante toda a xornada do sábado, celébrase a segunda feira de mostras. Desde as 10 da mañá, que se abrirán os stands, poderán participar no roteiro das tres culturas, camiño de San Rosendo e Raíña Santa, previa inscripción no 617-164-082, 617-164-082, e logo de xantar no recinto e degustar unha sangría agasallo da organización, poden visitar os postos de artesanía, de cosmética, cestería e textil, así como produtos da zona. Recorden, este sábado en Santa Comba de Bande, na segunda feira de mostras.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: para relatarles en poco tiempo algunos dos actos previstos para estos días en la provincia.
1: Cultura e vida, disfruta de las.
0: Imos a arrancar en Rivadavia, no sé, un museo etnológico donde a poesía medieval galego-portuguesa vai ser a protagonista. E un encontro alrededor do universo Cantigas, volume 1 de Amor e o 2 de Amigo, una edición monumental que recupera e achega as cantigas medievais ao noso presente, a través dun proxecto coordinado por Manuel Ferreiro e Leticia Eirín da Universidade da Coruña, Bieito Arias da UBigo, coa participación de Mariña Arbor da Universidade de Santiago. Está a recibir un gran reconocimiento internacional na nosa terra e tamén no país veciño, Portugal, pola súa extraordinaria relevancia académica e cultural. O acto contará coa actuación musical de Luparias, integrado por Elisa e Serena, unha proposta artística galega centrada na recuperación da música antiga medieval que perdura ao longo de séculos. Recorden, este venres 5 a partir das 7:30 da tarde no Museo Etnolóxico de Rivadavia. Outro dos actos relevantes na comarca do Ribeiro terá lugar na área da Queixeira, célebremente coñecida pola Festa do Pemento de Arnoia. Alí desenvolverase durante todo este sábado o 6º Serán de Arnoia, unha cita coa música tradicional da man de máis dunha dúcia de grupos como Fuscalla, Ies o Ribeiro, Pandereteiras e Cela Bella, Belaí Bai, a banda de gaitas do Carballiño e de Cela Nova, Faíscas Lumieira, o Castriño de Rebordo de Chan, Castreliñas, Por Fin Foi da Asociación Cultural Rebulir, Ozocoreteiras, Ferreñas do Ribeiro, Rebulideiras da Asociación Cultural Rebulir, Feitizo de Pau e Viruxes. Máis polo miúdo non lo conta unha das integrantes do grupo Airiños de Arnoia, Susana Martínez.
2: Pois mira, o Serántico hai xa 6 anos que levamos celebrando e sempre facemos o primeiro sábado de xuño. Facémolo no recinto da Queixeira, que é onde se fai a nosa gran festa, que é a Festa do Pemento, que se fai en agosto. Nese recinto, pois, temoslo bastante ben acondicionado, porque temos zona de cociña, zona de almacén, é un recinto bastante bonito ca Carballeira, entonces aí atuaramos diferentes grupos, pois creo que empezaría ao redor das 7 da tarde, así con continuo varios grupos que atuarán sobre 15-20 minutos, e a partir das 12 da noite, un poquinho antes, pois iría a foliada libre, que a foliada libre normalmente é que os grupos que se quedan, eso, pois tocan todos xuntos. Nada, que se animen a vir, que participen da festa, nos facémoslo con moito agarimo, decir, entre todos, porque organizámonos por turnos, para ter os turnos do bar, turnos da cociña, limpeza, aparte eso tocámonos tamén, eso, os da contorna, o que se quere animar a vir pasar unha tarde noite distinta e diferente ca música nosa tradicional, escoitando muñeiras, xotas, rumbas e de todo. É decir, agradecemos de antemán, pues, a todos esses grupos que veñen, porque hai que recalcar que nos serán non, a xente non se lle paga económicamente, o único que se lle dá, pues, é a cea, é decir, nos imos a outros serans e tamén participamos deles. É decir, é como un agradecemento mutuo a colaborarse uns entre outros, non?
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detención de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Extremadura participa dende este mércores e ata o sábado na 15ª edición de Turespo Galicia, que se celebra en Silleda coa intención de reforzar a promoción dos seus recursos turísticos no mercado galego e no norte de Portugal. Durante os 4 días do certame, Extremadura dispón dun expositor propio no que ofrece información sobre os principais atractivos da comunidade relacionados coa cultura, a naturaleza e a gastronomía. A programación inclúe tamén degustacións de produtos vinculados a rutas gastronómicas da rexión. Os visitantes poderán probar especialidades como a patateira extremeña, o queixo de aceuche con aceite e pemento da Vera con denominación de orixe protexida, a torta do casar e unha selección de produtos ibéricos. As degustacións realízanse en 4 sesións diarias.

0: Monte, As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección do social do Tribunal de Instancia de Vigo condeou o Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, a indemnizar con 5.000 euros unha traballadora por non ter en conta as cotizacións realizadas pola empregada do fogar á hora de calcular a súa prestación contributiva por desemprego. A sentencia considera que o organismo público vulnerou o dereito da muller a non ser discriminada por razón de sexo. O caso foi defendido pola Asesoría Xurídica de Comisión Sobreiras de Galicia. Inicialmente, a demanda reclamaba tamén o recoñecemento da prestación por desemprego, porén esa petición quedou sen efecto despois de que o SEPE modificase o seu criterio unha semana antes do xuicio e aceptase computar o período cotizado no Sistema Especial de Empregados do Fogar. Na resolución xudicial, o magistrado sostén que existía unha discriminación indirecta por razón de sexo ao tratarse dun colectivo integrado maioritariamente por mulleres. Segundo recolle a sentenza, o 96% das persoas empregadas no fogar son mulleres, polo que a exclusión desas cotizacións provoca unha situación de desventaxe para elas. Un centro escolar da rúa de Conxo de Arriba, en Santiago de Compostela, tivo que ser desaloxado de maneira preventiva por mor do fume xerado nun incendio declarado nunha casa situada das inmediacións. Non se registraron danos personais, nin foi preciso atender a ningunha persoa. O aviso chegou ao 112 Galicia alrededor das 12:30 do mediodía a través de varios particulares que alertaron do lume nunha vivenda situada pola parte traseira do edificio. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Santiago, efectivos da Policía Local, da Policía Nacional, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e, por precaución, personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no punto, os axentes da Policía Local solicitaron o desaloxo preventivo do alumnado debido á intensa fumareda que se formou mentras os equipos de extinción traballaban para controlar as lapas. Os bombeiros lograron sofocar un incendio e continuaron posteriormente co arrefriamento da zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Coincidindo coa hora habitual de saída, os escolares puideron regresar aos seus domicilios sen incidencia. Segundo informaron os servicios de emerxencia, ao remate da intervención, o incendio calcinou por completo un alpendre e diversos materiais almacenados no seu interior. Non hubo personas afectadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.
3: Locutando de JPIE.
4: Vamos a ir, hola, vamos a ir entrando poco a poco en el gran musical que nos espera ahora mismo, ¿no? Vamos, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Aquí estamos para el fin de semana y también para la semana. El gran musical que, el gran musical dura 4 horas, ¿no? Pero arrancamos una primera parte que por veces es independiente, una primera hora cargada y de las voces de Iris X, que nos va a traer la buena de Iri, pues un montón de discazos nuevos, que es el complemento o la auténtica previa a la lista de charts que nos vendrá después con Danny Facfo en producciones y Alex F en colaboraciones. Y un servidor, Carlos M. DJ Bien. Bueno, pues no me dirá Tomás mientras escuchamos este tema, Be Without You, de Mary G. Bridge. Enseguida arrancamos, insisto, el gran musical. Simplemente eso. Gracias por venir a todos y a todas. Os recordamos que Lista Charts de Connection Dance está en Instagram, está en Spotify, está en Facebook. Estamos donde tenemos que estar, entendemos que sí. Así que poco más que decir. Mientras escuchamos este Be Without You, enseguida arrancamos previe. Enseguida viene Iri con los discos nuevos. Yo le echaré una mano, obviamente. No te vayas, porque esto no he hecho más que arrancar.